Rakatasoli Mahanda Bahaya. Rakata Rabada Bahaya. Nanda Bahaya. Wokronu. Wokronu. My God.